no buka ni ana show lunch yo. Ni bora ni buenge. Na ye aria chishinga. Alonzo kuyere ko kumwa gyali. Omoba anagenda. No wali ukundi. Shakulweye he amangwa masomerwa. Ana huluka achijiryo mundaro. Muliandaro yake.